0: ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se Mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Pharrell Williams su ovo bili Stay With Me. 8 sati i 15 minuta. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo evo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da naravno održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako putujete na more, očekujte gužvanac naravno. Pje, kaj ćeš? Kaj drugo? Na godišnjem smo pa onda imamo vremena, jel polako samo i sretan put neka bude.

0: visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

One Republic. Sanja o West Coastu, a ja sanjam o bilo kakvoj obali, definitivno. Ali dobro, doći će i taj dan. Bok svima, 10 sati, 9 minuta, srijeda je, evo mene s vama sve do 2 sata, a ako ste već usred posla, nadam se da ovaj dan i vi za sad onako odlično surađujete. Ako baš i nije tak, ha, probat ćemo ga barem malo popraviti glazbom. Dragana s vama u Eteru Radio Drave. Ajmo se družit, može? Može. Kaj ne bi moglo.

0: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Dance the Night, Dua Lipa, možda večeras nećete plesati, ali definitivno imamo jedan super plan za roditelje koji bi djecu izveli malo van ili za jednostavno eto sve vas koji bi se danas izveli u našem Koprivničkom parku od 18 sati gostuje Loop Cirkus s predstavom i radionicom za djecu, ali zanimljiva je i za odrasle. A iza tog Loop Cirkusa su Dijana i Aleksandar koji se nastupima i radionicama bave već više od 13 godina. Program je dio Ljeta na Zrinskom. Prema današnjoj službenoj najavi, dakle sve počinje u 6 sati.

20 minuta dijeli nas do 2 sata. Ostavljam vas uz Deturovce i kuću za krijesnice i to je to od mene za danas. Hvala kad ste mi pravili društvo ova 4 sata. Meni je stvarno smjena jako brzo prošla. Nadam se da je barem nekak tak i vama. Ostanite s nama u zdravu. Stiže